0: اور ان کے کارناموں سے آپ کو روشناس کرانا، حلقہ علم و ادب کی سرگرمیوں سے ہر وقت باخبر کرنا، مشاعروں کے ذریعے شعراء اکرام کے فکر و فن کی بلندیوں کو چھونا، علاوہ عظیم ملکی و بین الاقوامی معاملات، سیاسی نظریات، معاشیات اور ثقافت پر مدلل مباحثے اور اظہار خیال، ساتھ ہی عوامی مفادات کی تبلیغ و تشہیر، جس کا مقصد ہے وہ ہے آپ کا اپنا ڈی ڈی اردو چینل۔
1: نئے زمانے کی نئی تصویر، اب چھت پر لگے ٹی وی اینٹینا کو کہو گڈ بائے صدا کے لیے۔ سمے کے ساتھ بدلیں، آگے بڑھیں، لے آئیں آج ہی دور درشن کا ڈی ڈی فری ڈش۔ اس میں ہیں آپ کے پسندیدہ 100 سے زیادہ ٹی وی چینلز، اس کے علاوہ 51 ایجوکیشنل یعنی پڑھائی لکھائی والے چینلز اور 48 ریڈیو چینلز، اور تو اور سیٹ ٹاپ باکس لگوانے کے بعد کوئی خرچہ نہیں، بالکل نہیں۔ ڈیجیٹل کرانتی کی اور ایک قدم اور آپ کا ڈی ڈی فری ڈش۔